0: Lichibunab radio amlang pwi is nok ti lang pwi he perchang yong e wo chakri phi rabha ye phi man ki honorary mentor deilang wak race ne research audience interactive survey and evaluation lengba ki ni go mobile apps yong e ye phi e jingmon he yeto wa e rukom e program ki announcer kam chule is yang su wi mun toy yong ki program ye phu le ye ni dei wak nyan phi ha ka link na facebook nei te register e jingmut yong phi yurap ko yi open ba wei wo ra ye na mo ba ka akash wani kam te haman do kam ki nong ap hidan han rei ya khamat he wa wan ra yi kan la chirup wak race mobile app
1: yo bangini mithai ubamo semen semen
2: oi pa uni mithai yong na than ma am to yong phi ha pandu na phi ban thiang
1: ni ham batai ha wa kwa im se no ubam ba yo tang wa bang kte nam per
2: oh bang bang ste pa mani yo ek jot wan dau se ja u yo ek ko di khia u pura pandu na I klen I blo u chini na yong us dang I cha di tu yong I yo kwa ju khia men red men kuwi
1: nei ba u pat ba da ka commissionerate of food safety migalia shillong
3: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिल बन गया
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: तो परलोक लगी तंतु की आर्दली की रुआई की योंग मा जल मिलक यंग की रुआई को एवर तो जो द तो इपोर आ Waging start ke pertai tadi yang ipor pengkuno iya kini ke program yang kijanja folk song ke program go wanch pina ka akashwani juai.

0: kubli sibuna ab radio amlang phiwi pisnok tilang phiwi he perchang yong e wo chakri phi rabha ye phiman ki honorary mentor deilang wak race ne research audience interactive survey and evaluation lengbag ni go mobile apps yong e ye phiwi jingmon heyto wa irukom e program ki announcer kam chule isyang su wi mon toy yong ki program ये फुले ये नि देव खन्यन पे हक लिंक न फेसबुक नेट रजिस्टर एजिंग मुड यंग पे युराप को ई ओपन भा वेबो रा ये नाम व भा का आकाशवाणी कमते हमंदो कम की नंग अप हिडन हनरे या खमत हे व वन रा ई कला चिरुप बक रेस मोबाइल ऐप
1: यो बंगिनी मिठाई Ubama semen.
2: Oi pa, uni mithai yong na than mam to yong phi. Ha pan du na phi bam thiang.
1: Ni ham ba tai. Ha wa kwa im sen o. Ubam ba yo. Tang wa bang ik te nam per.
2: Oh, bang bang ste pa. Man yo ik jot wan dau se ja. U yo ik ko ik ya upura. Pan du na ik len I blo u chi ni. Na yung us dang I cha di tu yong I. Yo kwa ju khya man red man ku wi.
1: Nei ba u pa ba da ka commissionerate of food safety Meghalaya. Shillong.
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: वीडियो